0: Türkiýanyň ses radiosynyň türkmen diline kagy berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Milli howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi prezident Erdoğan'ın ýol aşygyna geçildi. Bildirişde terrorsuz Türkiýe we terrorsuz Sowet maksatlaryny tarap edilen adamlar we gadyndan öňe düşükler seljerli we ýurdumyzyň we milletimiziň howpsuzlygy, şeýle hem Sowetimiziň howpsuzlygy we goňşylarymyzyň paragatçylyk we awdanyşlygy üçin edilen tagallalaryň tutanýarlyk bilen dowam etdirilýär beýan edildi diýildi. Milli howpsuzlyk geňeşi mejlisi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın ýol aşygyna prezident köşkününe geçirli. Mejlisden soň çap edilen bildirişe görä geňeşe esasan hem PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ we DAEŞ ýaly terrorçylyk guramalary tarapynyň milli jebisdigi we ýaşaýşa howp salýan ähli görnüşi howplara we howplara garşy içerki we halkary derejesinde tutanýarlyk we üstünlik bilen alınıp barýan işler, şeýle hem soňky halkara wakalar barada maglumat berildi. Bildirişde terrorsuz Türkiýe we terrorsuz Sowet maksatlaryna tarap edilen adamlar we gadynlar öňe düşükler seljerli we ýurdumyzyň we milletimiziň howpsuzlygy, şeýle hem Sowetimiziň howpsuzlygy we goňşylarymyň paragatçylygy we awdançylygy üçin edilýän tagallalaryň tutanýarlyk bilen dowam etdirilýär beýan edildi diýildi. Bildirişde Siýriýanyň jebisdigini we bütünligini berkitmek, ýurdun ähli ýerine döwlet häkimetiniň giňeldilmegi we integrasiýa prosesinde oňun özgertmeleriň ele alynandygy, şeýle hem Siýriýanyň halkynyň öz ýurduna dikeltmegine we halkara jemgyýetçilik bilen gatnaşmagyny puçlandyrmagyna gollaw dowam etdirilýär beýan edildi. Bildirişde şeýle hem araň paragatçylygyň we durnuklygyň tutuş sebäbi üçin öwrenmekdigi nukdaly. Iran hökümetiniň tutuş ýurtda döwlet özgürlüklerini berkitmek ugrunaky tagallalaryna kanatdama bildirildi we Irak bilen strategik hymmatdaşy ötürmek isegi tasdiklenildi. Teknefest Türkiýanyň günorta günlerini öz içine başlady. Şanlı Urfa'da geçilen festivalin ilkinci gününe T-70 bayraklar akıncı ve paramotor görkezme uçuşları yerine getirildi. Dünyanın en ulu aviyasiýa älem we tehnologiýa festivali bolan Teknefestiň ilkinji güni howada ýerine ýetirilen uçuşlar bilen başlady. Çäre Türkiýanyň ýerli önüm bolan umum maksatly dikuçar T-70-den amala aşyrylan paraşüt böküşleri bilen başlady. Tejribeli etkiler tarapyny ýerine ýetirilen çäride paraşütçiler ýokary belentlige çykan T-70 dikuçarynyň bökdiler. Atmanına Türkiye'nin baydığını ve Atatürk'ün plakatını açan paraşütçüler ve istivara gelen mihmanı tarafından alkışlandı. Hova çayrılarının çayrına Baykar tarafından işen tüdülen bayraklar akıncı hücum uçurması hova uluğu atmanına öz oranı aldı. Özün teknolojisi ve götüren ok derlerin ünsleri önüne çeken bayraklar akıncı gürkünme uçuş bilen mihmanlara acayip tomaşa hüdürledi. Uçuş vaqti 24 saatdan qoraq bolan emine intellekt bilen işleyen bayraklar akıncı taraplarını düşürülen günü turatlar festival meydan şatındaki mihmanlar üçün eğer ulu ekranlara hem görkildi. Festival 4. oktyabr içinde dürlü çarılırın devam eder. Siriyanın Hama ulayetine mikroavtobus hücumunda 7 adam yoğullu. Vakada şeyli hem 4 adam yaralandı. Siýriýanyň Hama ulaýatyna mikroavtobusa gurulan ýaralyk hüjümde 7 adam ýogullu, 4 adam ýaralandy. Siýriýanyň resmi habar agentligi sanynyň habaryna görä, Misiyaf köprüsinde mikroavtobusa ozak çymagy netijesinde 7 adam ýogullu, 4 adam ýaralandy. Hüjümde soň Twitte raýat gorunç toparlanyň iýberlenendigi habar berildi. Afganyň gazda guran soň hüjümlerine ýene 9 Palestinany ýogullu. Tewitte geçen ýylyň 10-njy oktýabryna güýje giren oda çykmagy behetmek bardaky alalaşa garamadan Afganyň guran hüjümlerine 1431 adam ýogullu we 5026 adam ýaralandy. Afganyň goşunyň alalaşa garamadan Gaza dolanyň soňky 24 saatda guran hüjümlerine ýene 9 Palestinany ýogullu. Gazda Qatarlı Qoruş Ministerliği tarafından verilen yalmacı beyanatda 2023 yılın oktyabr ayına mari Israilin Gaza qarşı hücumlarına xatava alınan adam pidaları vardı. En son malumatları paylaşdı. Alalaşa qaramadan Israilin Gazda sonki 24 saatte quran hücumlarına 9 adam yoğuldu. 31 adam olsa yaralandı. Gaza dolanına geçen yılın 10. oktyabrına güyücü gelen oğda çımağı belirtmek vardı alalaşa qaramadan Asalan Kur'an hücumlarına yoğulan Palestinlilerin sani 1431 adama ve yaralanan Palestinlilerin sani olsa 5026 adama yetti. Assalın 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna märe Gaza zolana gurýan hüjümlerine ýolanlaryň sany 74.032 adama ýetenligi, ýaralananlaryň sany bolsa 175.140 adama ýetenligi habar berildi. Gaza zolanyna harabatlaryň aşagyna müňlerçe adamyň jetediniň bardygy çak edilýär. Hormatly meclis daşyrt habaryny dinlediňiz.

Qadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň bugünkü bölümünde Alaaddin Özdenören we 7 ajaýyp adam temasy hakda söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenici alim doktor Cemil Dowaç Ipek'in tema boýunça garaýyşlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Halkın medeni durmuşunu baylaştıryan yazıcılar insani özü ve değişli bulun dünyası hakta oylanmağa mecbur ediyer. Türk edebiyatının görnüklü şahirlerinin ve pikirzadalarının biri olan Alaaddin Özdenören şeyli adamlardan biridir. Onun koşkularını, insanın içki hesretini, pikir dünyasını ne olsa iman ve sivilizasiya meseleleri bilen meşgullanyan çungur pikirli düşünceyini görüyeriz. 7 ajaýyp adamın hatarını oran alan Özdenörünü tanımak, häzirki zaman edebiýatymyzdaky güýçli dostluk we dürüdüjilik giňişligini düşünmek nukdaý nazarından hem mühümdir. 1940-njy ýylyň 20-nji maýyna Kahramanmaraşda dünýäýinden Alaaddin Özdenörün hekaýa jandrynyň meşhur wekilleriniň biri Rasim Özdenörünün iki dogunudyr. Ol 1966-njy ýylda Stambul Universitetiniň Edebiýat Fakultetiniň filosofiýa bölümini tamamlaýar. Dürli şäherlerde filosofiýa mugallimi bolup işleýär. Medeniýet ministrliginde geňeşçi wezipetine zähmet çekýär. Şahyrlyk bilen filosofiýa pikirlenmeýäniň onuň şahsiýetinde utgaşmagy döredijiligine aýratyn eheň çaýypdyr. Insan durmuşynyň manysyny gözleýän filosofiýa garaýyş onun sunuguduna baha verilini göz öňünde tutulmaly mühim aýratynlyklardan biridir. Özden öwrüniň edebiýat dünýäsine bolan höwesiniň göz başyny çağalyk ýyllaryna diňlen Maraş rowaýatlary we Garajoglunyň goşgulary durýar. Maraşdaky dost ýarlar bilen bolan gatnaşyklar bu gyzyklanmany birlikdäki edebi dürüdüjiligi öwrýär. Şeýlelikde Anadolynyň halk dürüdüjiliginiň aňarsyna kemale gelen bir ýaş ýigit häzirki zaman şygyryýetiniň gözlöglerini goşulýar. Bu başlangyç türk medeniýetiniň nesilden nesile nähili geçilýändigini hem görkezýär. Öýde diňlenen bir aýdym ýyllar geçenden soň hem bir şahyryň sözleri bolan ünsünde ýaşamagyny dowam etdirip biler. Alaaddin Özdenörüniň ady 7 ajaýyp adam diýilende hukman ýatlanylýar. Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu,